0: A mano con el folclore.
1: Vaete copa, va ella palomita, tranqui, tranqui, Veronique, tranqui, 13 más 13 minutos, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo, ñamo,